чуєм шапот твоїх пани крозь ноч, все твоє п'єсме знам. І броїм дане кашу поново доч, на тебе серце дам.